kan kan kan kan ne aka famati afo ma me shira munyina wiase beyeda nyina ye ma